0: Nissellem l-ismija kolla dan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se niprezentaw.
1: Soba kbira nħabru l-mewt ta' Joe Camilleri li ġrat f'Melbourne għall-erba 23 ta' settembru. Fleta ta' 92 sena. Ħalla jibku t-telfa tijaw l-Martu Mary, l-Lulidu Bernardet, John u Martin, l-familji tagħhom fos ħafna qraba u ħbib. Ser isir u disa funebri għarruhu nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru fil-Knisja ta' St. Peter 13 Davison Street, Epping. Il-Rosario fil-11 ta' fil-ħodu u l-Qudisa fil-11 u nofs ta' fil-ħodu. U wara isir id-difna fil-ċimiterju ta' Janjien. Joe kien membru għal-ħafna u ħafna snin ta' Rescue on Maltese Association Seniors Group u l-President, il-Komitat u l-membri joffru l-kondoljanzi tagħhom lill-Martu Mary u l-familja kollha. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem.
0: Illum se jkollna programm ftit differenti minn ta' soltu sa nibdew b'Marċ. Grazzi għal ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-Marċ li jażilta lilkom illum jismu Il-Balomba, miktub mis-Surmast Archibald Mizzi, il-li sejjer jiddiriġi il-banda Kristu Re tar-Raħal il-ġdid huwa stess.

U kif għadna il-programm tal-lum ikun xifti differenti u l-lum, il-programm kollu mamul minn kanzunetti tal-ħabib tagħna Joe D'Amicoli.

0: újra nézve a visita kommunikám. Én fakrókom, illi kulnát a szépt, fél kapelek a San Paul, de nincsen a Máltit a Parkville, ikonem Udésza bil Málti, fissetta a Szelazsia. Kulhát misztéden, bis jatendi.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fissar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 taxxar, missija sassatejn ta wara nofsinar. Kulħat huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni jħodu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rużarju u Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw u Disa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Loni Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-6 ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-Le Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba' ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għalbeħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Our Lady ta' Pinus Shrine jilqgħu fosthom lill-Father Alex Kawki f'qudiesa speċjali li ċċelebrata minnu nhar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady ta' Pinus Shrine or Nations Marine Center Bacchus Marsh. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rużarju u Disa u Barka Sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.

0: ti muoci il taxi. Taxi.
1: Mary.
0: Mary che te va di desca.
1: A bella, c'è anche a bella.
0: A bella. Tai di sliffredo a bella, ta. Me la collo giù da iktep.
1: Ma fai, dai, mi calmare.
2: Ah, wow. Ma io sliktep tajen. Ma tof, xew.
0: Collo gent. Me la cantava. Tal bue le nes, ora don cantava.
2: E la, se kellem la, ui ċempel wata.
0: Ma la che sa, oh.
2: E ċempel tantal,
0: xej. Andak mobile. ċempel la che sa.
2: Vela, ċempel.
0: Fred, era la taxi Mary.
2: Eja, ġeja, jara li ġej.
0: All right.
2: Essa dik il-għalli s-għorra t-tittaw t-tinsena, ġo, kif t-tinni f-tagara. Ok, kwaħt, li kont forsi n-prova n-f-tagara u reġa.
0: Fred.
2: Inti, għanti għana għajta għaxu, mi għak bussa s-tarf. Inti, il-tren għajta t-għallim, t-klim
0: t-għallim. Insomma.
2: Il-klim li kien jgħamil, ġorġa, l-essa inti għajta il-klim, l-istudja għajta. U jena għabbel l-ek bladdoġ dok il-ħin.
0: Dak il-ħin.
2: Nibbint, għamela,
0: għamela.
2: Essa naraw. Ebba kmaraw fi xieti din għamil, ġo.
0: Taħiro,
2: għatħu. U s-san għabbel, xurtan għabbel l-ek maħħom jen.
0: Naqbdu il-taxi meri, bambo, ċnamlu bħall-Ingliżi.
2: Il-taxi meri.